چی هر چه میسید ویز بولا بگره بی دگی نخب دتم خره بید اوی چه چه بی بتره باشو بوزه ایسه ایساس نبه بی